Men du er skudt. Alene så dra. Han din til deg og Rachel Kjerif. Lemme imod. Er det mye skyndet?